0: kay o radio ke ken piyum chuñ kede wer kwaro
1: piyum chuñ kede wer kwaro
0: bimarame pachu
1: bimarame pachu
2: iwan lang yo biro tela ah no ka kamu pene
0: iti winyo o radio.